0: Malolele, pepo kore ke uhu fanga I he tala malu o e fonua mo e lotu. Kai atamua ke whakahoko atu ai polo kalama le tio. Lea whakatonga ai kulup mo uilelei. Aia koe mo uilelei tari tari lelei. O koukore ke kamata ake tau polo kalama ake ha tau lotu. E otua koe mautamai. Koe tamai whakahevania e a Fiona. Umau whakafetai koe mau au sia. Ai e fiafi whakakolo a koe ni. Umau unu unu mai koe hi koe polo kalama le tio whakatonga. Ki ho mga kāinga, ka mga kore, ki ke hangai fofonga mai, pa ke awhio mua. I hangai mea te mau talatana noa. I hangai mea te mau wahe wahe ki ho mga ka o ngā whanonga. Mga kore tāpikina e pure ka mai, ka o ngā ue whareni, tāpikina a Frank Carter, pe ke a pere naise, pe hefo ke atua ki a Will Nicoia, to a kase tau helu helu, pe a moe toenga o I kulupu mo ilele. O mga kore ni, ai hangai mea ni e huafau aloko sisu, Ai ana ke a ko mai ka mau ka lotu pia ke mau he.
1: Ko e mau ta mai ko e vani ke tapa ho wafa ke au mai ho pule ke fai fina ngalo hange ko ia e langi pe he foki maman. Fak mai e honi a mau mea kai ki anai pe o whaka mole mole a ngahi a ngahala nge ko e mau whaka mole mole a kina tolu fo pe mo o mai. Pe o na whaka hunk ma tolu ki ai ai ve whaka ofu ma tolu me e fili hoko ai pule ma marohi Mai ko lo lia o tai ngata pia tai ngata eme.
0: Emeni, malo au pito pere naise. Ko au maile alo wakata o ku whakahoha a. Pea o ko iheni pia mo taha o e trustees ai kulup mo ilele, Frank Carter. Pe he foki ki a pere naise o kuna tokoni mai. Ki he toko ono o atu ai polokalama le tio whakatonga. I he tau mua ke ke ngawe aki. O e tau lea whakatonga, pia ke tu uloa foki, ne ongo e tau. Ko mi whonua mai ki he whonua murin. Ko fia fia ke whakahoko atu ai polo kalamani. I he angalelei ai New Zealand on air, me he Free FM 89.0 me kilikili loa Waikato. Tau whakafeta I kotoa pe, ko e tau ofa ko whae he taeha mai o tau ausia mai, Ai aho taha whā o me wāwhi wāono. Hange pe koia ne whai ai lawe ki iai I he polo kalama I he wike kuohiri. Koe mā hina foki eni o ko whakamama whā iai ai whā miri. Ai a koe urak sāpate o me koe kātoanga whakame ia ai whānau. Sāpate honoa ai a nā tautoki. Si tu a me iai koe ngāhi whā e ia pea Koe amanaki eni ke tau hoko atu ki he sāpate hono tolu aia oku whakamama whai ai ai ngāhi tamai aia koe taha ahotafituia o me wāwhi wāno. O kou kore ke tāmai mua tau whasi ka tau toki hoko atu malo apito.